آپ کے پروگرام کی میزبان رباب انجم رامپور ریڈیو مرکز سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام صبح قبول کریں۔ سمن ماہ محرم، اسلامی سال کا پہلا ماہ، محرم جس کے معنی ہیں معظم، محترم اور معزز۔ اس ماہ کا شمار اشہر حرم میں سے ہے جن کی عظمت اور فضیلت کتاب و سنت میں آئی ہے۔ یہ وہ حرمت والا مہینہ ہے جس میں ہر نیکی اور ہر نیک عمل کا، ہر عبادت کا ثواب دوگنا کر دیا جاتا ہے۔ محرم الحرام ان چار مہینوں میں سے ایک ہے جن کی حرمت و عظمت کو اللہ تعالیٰ نے کائنات بناتے وقت ہی لکھ دیا تھا۔ اس ماہ محرم کی 10 تاریخ، جسے ہم یوم عاشورہ بھی کہتے ہیں، اس کی اہمیت، اس کی خاصیت، اس کی فضیلت دنیا کے بننے سے لے کر ہمیشہ رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف واقعہ کربلا کے بعد اس دن کی اہمیت ہم نے پہچانی، بلکہ یہ دیگر بات ہے کہ شہادت حسین نے اس دن کی اہمیت اور عظمت کو دوبالا کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش 10 محرم کو ہی ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جبل جودی پر اسی دن ہی آ ٹھہری، حضرت یونس علیہ السلام اسی 10 تاریخ کو مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 10 محرم الحرام کو ہی آگ سے خلاصی ملی، اور یہی وہ دن تھا جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی دن اپنی قوم سمیت فرعون سے نجات پائی، اور فرعون اسی دن دریائے نیل میں غرق ہوا۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمائش کے بعد بادشاہت ملی، اسی روز حضرت ایوب علیہ السلام کو بعد امتحان شفا ملی، اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا، اور یہی وہ دن ہے جس میں جگر گوشہ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے باطل سے ٹکرا کر جامع شہادت گلے لگائے، اور یہی وہ دن ہوگا کہ جب کائنات کی بساط لپیٹ کر قیامت برپا کر دی جائے گی۔ اس لیے اس دن کی اہمیت ہمیشہ سے رہی۔ یوم عاشورہ کی فضیلت اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے سے بھی روزہ رکھا جاتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عاشورے کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو اختیار دیا گیا کہ جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ اس دن روزہ رکھنے کا ثواب یہ ہے کہ سال گزشتہ کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ابتدا میں صرف 10 محرم کا ہی روزہ رکھا جاتا تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو معلوم ہوا کہ یہود بھی روزہ رکھا کرتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت میں مزید ایک روزے اضافہ کرنے کا حکم دیا، اور کہا یوم عاشورہ کے ساتھ یا تو 9 تاریخ کو روزہ رکھ لیا جائے یا 11 تاریخ کو یوم عاشورہ کے ساتھ روزہ رکھ لیا جائے۔ تو ان دو روزوں کی اہمیت و افادیت اور عظمت بہت بڑھ کر ہے، بہت ثواب ہے، اور اس کے علاوہ چند کام اور بھی ہیں جو اس ماہ میں کیے جائیں، جو اس ماہ میں کیے جائیں تو ان کے اجر و ثواب دوگنے ہو جاتے ہیں۔ یوم عاشورہ کے روزے کے ساتھ ساتھ گھر والوں پر خرچ میں توسیع کرنا، فرائض کا اہتمام اور نفلی عبادات بکثرت کرنا،

0: کے بارے میں کیا خوب اظہار خیال کیا ہے؟ فرماتے ہیں، دینست حسین دین پناہ است حسین، دینست حسین دین پناہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین۔
1: یہ دن بہت عظیم ہے تاریخ اسلام میں۔
0: امام حسین علیہ السلام کی شہادت صرف تاریخ اسلام کا ہی نہیں بلکہ سب سے بڑا المیہ ہے دنیا کا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور واقعات کربلا ایسے واقعات ہیں جو کہ منفرد اور بے مثال ہیں اسلامی تاریخ میں۔ عکاس ہیں عاشقان اسلام کی قربانیوں اور جانساریوں کی، شہادتوں کی یہ عظیم الشان داستان جو رقم ہوئی تاریخ اسلام کے روشن اور پرنور پنوں پر۔ شہادت خواہ کسی کی بھی ہو باعث نعمت ہوا کرتی ہے، یہ جنت کا تحفہ ہے مومن کے لیے۔ راہ حق میں مومن کی شہادت ہی مومن کا عین مطلوب ہے۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔
1: آج بھی ضرورت ہے کہ الٹا جائے ان صفات کو اور یادیں تازہ کی جائیں اس واقعہ کربلا کی۔ ضروری ہے کہ ہر مسلمان ان کو یاد خدا کے ساتھ ساتھ نقش کر لے اپنے ذہن و دل پر، اور اشک بہائے آل نبی کی تکالیف اور پریشانیوں پر، خیال کرے ان کے ایثار اور جذبہ شہادت کا، کیونکہ یہ تمام کام انہوں نے ہمارے اور ہمارے اسلام کی بقا و حفاظت کے لیے کیے۔
0: گزر جائیں گے اہل درد رہ جائے گی یاد ان کی، گزر جائیں گے اہل درد رہ جائے گی یاد ان کی، وفا کا درس جب ہوگا تو ان کے ذکر پر ہوگا۔
1: ان بزرگان دین کی شہادتیں صرف ماتم کرنے کے لیے نہیں ہیں، صرف ماتم کرنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ درس ہے اسلام پر مضبوطی سے قائم رہنے کا۔
0: ان کو ماتم اور آہو بکا سے یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ایثار اور قربانی کو مشعل راہ سمجھ کر عمل پیرا ہونا چاہیے جس نے ان ہستیوں کو زندہ جاوید بنایا۔ ماتم وہ کریں جو منکر ہوں حیات شہدا کے، ماتم وہ کریں جو منکر ہوں حیات شہدا کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔
2: ماہ شہادت محرم الحرام، ابھی آپ نے یہ فیچر سماعت کیا جس میں آوازیں تھیں فرید اللہ خان اور فائزہ زبیر کی، تحریر تھی فائزہ زبیر کی۔ اور آئیے سمعین، پروگرام کے اگلے حصے میں ہم آپ کو سنوانے جا رہے ہیں اسی ماہ محرم کی مناسبت سے قمر حسن نقوی کا یہ کلام، سماعت کی۔
3: حسین

0: سمعین قمر حسن نقوی کے اس کلام کے ساتھ ہی اپنی میزبان رباب انجم کو رامپور ریڈیو مرکز پر تیار آج کا یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیں. الوداع.
1: اردو کاریکرم سماپت ہوا.

0: India's overall tally has risen to 15, comprising 5 gold, 3 silver and 7 bronze. India and the US opened high-level trade talks today to salvage and recalibrate a proposed bilateral trade agreement after changes in US tariff policy disrupted a framework negotiated earlier this year. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal met US Trade Representative Jamie Sengrea and US Ambassador to India Sergio Gore in New Delhi. Benchmark domestic equity indices declined sharply by 1.2% today, mirroring losses across global markets. We have a report.
1: Sensex plunged by 893 points to close at 76,201, while Nifty shed 279 points to settle at 23,824. In the foreign exchange market, the rupee depreciated by 6 paise to close at 94 rupees and 74 paise against the US dollar. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 1.1% down at 1,46,870 rupees per 10 grams, while silver was trading 3% lower at 2,28,370 rupees per kilogram a short while ago. With Intigab's report, Arjun Chowdhury for Akashvani News.
0: And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi says BRICS has vital role in deepening security cooperation and addressing challenges like terrorism and cyber security. President Draupadi Murmu presents Padma Awards at 2nd Civil Investiture Ceremony. Journalist P. Narayanan, tennis legend Vijay Amritraj, actors Mammootty and R. Madhavan and Singh Alka Yagnik among renowned recipients. Government says it is making advanced preparations to help farmers deal with the possible impact of weak monsoon caused by El Nino. IMD issues orange alert for thunder squall in Delhi, Haryana, Chandigarh and West Uttar Pradesh till tomorrow. Indian men's hockey team beat arch rivals Pakistan 4-3 in opening match of FIH Pro League in London. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Uzbekistan in Houston, US. That's all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سیکیورٹی سے متعلق اشتراک کو مستحکم کرنے اور دہشت گردی اور سائبر سیکیورٹی جیسے چیلنجوں سے نمٹنے میں برکس کا اہم رول ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے شہری اعزاز سے متعلق دوسری تقریب میں پدم ایوارڈز عطا کیے. صحافی پی نارائنن، ٹینس کے سرکردہ کھلاڑی وجے امرت راج، اداکار مموتی اور آر مادھون اور گلوکارہ الکا یاگنک پدم ایوارڈ حاصل کرنے والوں میں شامل ہیں. حکومت نے کہا ہے کہ وہ ایل نینو کی وجہ سے کمزور مانسون کے اثرات کے امکان سے نمٹنے کے لیے کسانوں کی مدد کی خاطر پیش کی تیاریاں کر رہی ہے. امتحانات کے انعقاد سے متعلق قومی ایجنسی این ٹی اے نے انڈر گریجویٹ کورسز میں داخلوں کے لیے مشترکہ یونیورسٹی داخلہ امتحان کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے. بھارتی موسمیات محکمے نے کل تک دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور مغربی اتر پردیش میں گرج چمک کے ساتھ تیز ہوائیں چلنے کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. لندن میں ایف آئی ایچ پرو لیگ ہاکی کے افتتاحی مقابلے میں بھارت کی مردوں کی ہاکی ٹیم نے روایتی حریف پاکستان کو 3-4 سے ہرا دیا ہے. اور فیفا عالمی کپ میں ہاؤسٹن میں پرتگال کا مقابلہ ازبکستان سے ہونے والا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کہا ہے کہ بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں سیکیورٹی سے متعلق اشتراک کو مستحکم کرنے اور دہشت گردی اور سائبر سیکیورٹی سے لے کر ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی سے لاحق مشترکہ چیلنجوں کے ازالے کی خاطر برکس کا انتہائی اہم رول ہے. وزیر اعظم مودی نے آج شام نئی دلی میں برکس ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں اور سیکیورٹی کے سینئر عہدیداران سے ملاقات کی. برکس برازیل، روس، بھارت، چین اور جنوبی افریقہ پر مشتمل ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر انہوں نے اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ بھارت کی برکس کی صدارت میں حقیقی اشتراک میں پیش رفت عالمی خطے جنوب کی ترجیحات کی حمایت اور ایک محفوظ اور زیادہ شمولیت والی دنیا کے سلسلے میں اشتراک کو اہمیت دی جائے گی. وزیر اعظم نریندر مودی نے ناگرک دیو بھوا پر زور دیا ہے اور افسران سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ شہریوں کو حکمرانی میں مرکزی اہمیت دیں. آج نئی دلی میں 2024 بیچ کے آئی ایس کے ان 183 تربیتی افسران سے بات چیت کرتے ہوئے جنہیں مختلف وزارتوں اور محکموں میں بطور اسسٹنٹ سیکرٹری منسلک کیا گیا ہے جناب مودی نے

0: بھارت اور پاکستان کے درمیان ہونے والا یہ مقابلہ اس ٹورنامنٹ کے سب سے اہم مقابلوں میں سے ایک تھا۔ لندن مرحلے کے دوران بھارت جمعرات کو انگلینڈ کا سامنا کرے گا اور 26 جون کو ایک بار پھر پاکستان سے کھیلے گا۔ اس کے بعد 28 جون کو انگلینڈ کے خلاف دوسرے مقابلے کے ساتھ اپنا دورہ مکمل کرے گا۔ آج فیفا عالمی کپ میں گروپ مرحلے کے تحت مختلف اہم مقابلے کھیلے جائیں گے۔ گروپ کے میں ہاؤسٹن میں رات 10:30 پرتگال کا مقابلہ ازبکستان سے ہوگا، وہیں گروپ ایل کے تحت دیر رات 1:30 بوسٹن میں انگلینڈ اور گھانا آمنے سامنے ہوں گے۔ بعد میں صبح سویرے 4:30 ٹورنٹو میں کروشیا کا مقابلہ پناما سے ہوگا۔ جرمنی کے شہر سول میں جاری آئی ایس ایس ایف جونیئر عالمی چیمپئن شپ میں بھارت کے لیے آج کا دن بھی شاندار رہا اور اس نے مزید 3 تمغے حاصل کیے، جن میں چاندی کے 2 اور کانسے کا 1 تمغہ شامل ہے۔ شیوا نروار نے مردوں کے 10 میٹر ایئر پسٹل جونیئر مقابلے میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چاندی کا تمغہ جیتا، جبکہ یوگ پرتاپ سنگھ راٹھوڑ نے بھی اسی مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیتا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نے مودی نے کہا ہے کہ سیکیورٹی سے متعلق اشتراک کو مستحکم کرنے اور دہشت گردی اور سائبر سیکیورٹی جیسے چیلنجوں سے نپٹنے میں برکس کا اہم رول ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے شہری اعزاز سے متعلق دوسری تقریب میں پدم ایوارڈز عطا کیے۔ صحافی پی نارائنن، ٹینس کے سرکردہ کھلاڑی وجے امرت راج، اداکار مموتی اور آر مادھون اور گلوکارہ الکا یاگنک پدم ایوارڈ حاصل کرنے والوں میں شامل ہیں۔ حکومت نے کہا ہے کہ وہ ایل نینو کی وجہ سے کمزور مانسون کے اثرات کے امکان سے نمٹنے کے لیے کسانوں کی مدد کی خاطر پیش کی تیاریاں کر رہی ہے۔ امتحانات کی انعقاد سے متعلق قومی ایجنسی این ٹی اے نے انڈر گریجویٹ کورسز میں داخلوں کے لیے مشترکہ یونیورسٹی داخلہ امتحان کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے کل تک دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور مغربی اتر پردیش میں گرج چمک کے ساتھ تیز ہوائیں چلنے کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کے بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 241.5 چار میٹر یعنی 1242 کلو ہرٹز پر یہ آکاشوانی کا وارانسی کیندر ہے۔ پرستت ہے غیر فلمی گیت ایوم غزلوں کا پروگرام انجمن۔